har vi lite speciella grejer för oss idag. Nämligen, jag tänker nämligen avsluta lite senare. Men önskelåtar och så är fortfarande välkomna. Så vi tänkte nämligen börja med Alexander Rybak och Fairytale. Och vi har några önskelåtar också på gång. Så inte mer nog om det, utan vi drar igång. Och jag säger bara, nu kör vi!

Ja, som sagt, vi kör igång med Alexander Rybak och Rybak och Rybak med låten Fairy Tale. Det är också från Eurovision Song Contest för några år sedan. Så vi kör på direkt.

Alexander Rybak. Och här har vi lite svensk musik på det. Ace of Base och Always Have, Always Will on the Global Voice på The Figurative Show. Det är det programmet jag tror att rätta in just nu kommer ner. Så vi kör på direkt med det. Woo!

Fortuna Race the Base. Och nu här i bakgrunden kommer vi att ha en låt med Agneta Fältskog och en låt som heter Wrap Your Arms Around Me här. Och jag vill säga så här att i den här showen kommer vi nämligen att ha någonting som heter Eurovision Song Contest Theme. Och varför? Jo, det är så att imorgon är den stora Eurovision Song Contest finalen i Schweiz. Och då vill jag ju gärna att ni ska lyssna på det. Ja, nu börjar jag sjunga också.

Ja, det var lite Agneta Fältskog och Wrap Your Arms Around Me. Ja, det var lite kort den där versionen. Men så är det. Det finns en längre version på hennes skiva som heter just Wrap Your Arms Around Me, som kom 83. Nu ska vi ha lite Randy and the Rainbows och Denise. Efter den har vi Dr. Hook, Up on the Mountain. Och ja... Yeah. Och så lite flamingokvittheten efter det. Men vi börjar med de här två låtarna först här. Och jajamän, det kommer att luta åt ett visst håll alldeles strax på den här showen. Det kan jag lova. Hallå Maggan, roligt att höra att du är med. Från ett regnigt galt.

Baby, stand up, hör det med Melody Club här för er på The Fingertip Show. Och japp, vi ska ha lite The Cherries och Papapapai. Och sen ska vi avslöja en underbar sak här, vad vi ska spela sen. Men det blir alldeles strax, gott folk, här på The Fingertip Show.

0: Ja, det var alltså Popeye med The Cherries. Och visste ni att i The Cherries ingick ju en viss Cheryl Walker som senare blev Lotta Hedlund tillsammans med Sven Hedlund som tyvärr dog för ett par år sedan. Nu mina vänner, då nu är det alltså dags för att göra så här.
1: And now? It's time for the Eurovision Song Contest theme, here on The Fingertip Show.

Ja, men där så har ni förstått att vad det lutar åt. Det är Eurovision Song Contest theme för den här gången. Det är faktiskt, ja, det är inte ofta jag har det där Eurovision Song Contest theme. Men eftersom det är den stora Eurovision Song Contest och i onsdags, i förrgår, så kommer våran Felicia till final med My System. Så ni som gillar Eurovision, jag hoppas att jag har en bestämd känsla av att ni följer den. Och jag tänkte börja starta med den som vann för 2 år sedan, så var det 50 år sedan. ABBA vann med Waterloo i Brighton. Så nu

Jajamän! ABBA hörde vi med What to do, men det var den svenska versionen ni fick höra. Det kommer bli en hel del svenskt också, som en del av har varit med i Eurovision. Och Tommy Nilsson kommer vi att också höra med en dag. Så att, ja, det blir en hel del goa Eurovision theme songs här med det. Och två av dem är önskelåtar från Party faktiskt. Och det är då Heray med Diggiloo Diggiley och Euphoria. Men det är inte med Loreen ni kommer att få höra, utan ni kommer att få höra Anastasia, eller Euphoria som jag kallar henne då, med hennes version. Så det är en hel del goa låtar här på The Fingernip Show. Här har vi då 1979 års vinnare, Ted Gärdestad med Satellit. Så det blir både svenskt och engelskt i denna lilla hörna av showen.

Chip så vi där dag efter dag, och den kom 1982. Och Tommy Nilssons låt där som hörde det då 1989 kom den låten ut. Och här har vi då Carola Häggkvist och Främling 1983, och den var också väldigt stor. Och det var ju då det var ju då det året det blev en sån Carola-feber. Apropå det så vill jag faktiskt rekommendera en bok som jag tycker ni ska läsa, av musiklegenden Lasse Holm. Och boken heter så mycket som En hel massa Lasse. Jag har läst den. Den är faktiskt väldigt bra, men jag skulle vilja höra Lasse Holm läsa den själv. Han har faktiskt läst in den som ljudbok också. Och där berättar han ju väldigt mycket saker då, liksom bakom kulisserna, hur vissa låtar kom till och en del av hans låtar. Så att en hel del låtar här som ni kommer att få höra är skrivna av Lasse Holm. Bland annat den här, Främling. Och efter det så är det så att det är dags för lite önskelåtar. Och det är tre önskelåtar på gång här som vi tänker köra. Morsan hade önskat Richie Valens och Donna, och Party har önskat två låtar. Så att vi tar de två, så att vi tar de två in a row, som man säger. Men först av allt har vi då Carola Häggkvist och låten Främling. Skriv då Lasse Holm. Juhu, och Ingela Öppning Forsman. Och Monica Forsberg.

Ja, det var typiskt Hässleholmen. Och nu, de tre önskelåterna. Vi har då Herreys och Euphoria och Richie Valens. Så vi drar igång dem på en gång. Då kör vi. Det här är The Fingertip Show och The Global Voice heter stationen ni lyssnar på. The Glue, The Glade!

Ja, men tre önskelåtar på raken där. Och den tredje där, Donna, det var morsans önskelåt. Hon ville höra den. Hon sa till mig att hon inte hade hört den på ett bra tag så. Varför inte? Ni lyssnar på The Global Voice. Och jag tror att det är dags för Kiki Danielsson att ge oss bra vibrationer innan vi sätter igång med lite reklam inför nästa timme, som kommer att bli en hel del blandat både Eurovision och annat smått och gott. Fullspäckad show vill säga. Okej, Kiki, take it away! Brudu, brudu!

0: bra vibrationer gav Kiki Danielsson oss här på Global Voice. Och nu lite mer reklam. Och sen tar vi lite Charlotte Nilsson och Tusen och en natt från året, ska vi se, 1999 var det den kom. Jajamän, i Israel. Jajamän. Och lite andra goda grejer också. Jajamän, vi kör på en hel del.
1: We listen to you guys like
2: all the time,
3: all day,

Ja, det där var alltså Charlotte Nilsson och Tusen och en natt i en lite mer annorlunda version. Jag trodde det skulle bli den originella, men ja, japp, så kan det bli när man tittar på den gamla Eurovision Song Contest-filen. Japp, nu ska vi ha en double twin spin. Billy Haley och så lite Billy Swan på det här. Så det är en hel del goda grejer som kommer upp i den andra timmen. Det är andra timmen av The Fingertip Show. Herregud, det här är tiden. Gå fort, god folk. Det är en massa goda grejer som kommer att komma upp. Och inte bara Eurovision Song Contest. Nej, nej, nej, nej, nej! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

roll. Bill Haley and his comments are to be had. Oh, här. Vi ska ha lite. Vänta nu. Varför gör du så här? Så här ska det vara. Billy Swan skulle vi ha här och Clover Place. Och sen har vi Titanix. Det är det jag går och väntar på. Och jajamän, vi kör på direkt. Det här är The Global Voice med The Fingertip Show. Lite fullspäckad med Eurovision Song Contest och alltihopa. Men varför? Varför dessa Eurovision? Jo, det är för att det är den stora Eurovision imorgon som så vi ska rösta på. Ja, vi får inte rösta på oss själva, tråkigt nog, men ja, de som vill rösta på oss, de får göra det, och vinner inte vi så vill inte det hela världen kanske.

Titanics, det är ju det jag går och väntar på. Här har vi lite Marty Robbins och en låt som heter Devil Woman. Efter den har vi en överraskning åt folk här på The Global Voice.

Amen. You heard of me? Diamond. Med undertecknad. Polly, här kommer din låt Life's Sunlight.

0: Country in the Waves hörde vi Love Sunlight från 1997. Det kommer jag ihåg när England vann det året. Det var då första gången jag var på Cypern, måste jag säga. Här har vi lite flamingo, en liten twinspin. Det första blir Blue Moon och andra blir Ditt leende i sommaren för mig. Så vi har en hel del att spela. Gott folk, så vi drar på direkt.
1: Ladies and gentlemen, woo woo, Blue Moon.

0: Ditt leende är sommaren för mig.
1: Hör du bi med Flamingokittet, och för det var det då en av deras låtar från 1976.
0: Här kommer en sentiment där. El Bimbo!

0: Bailar el Bimbo.
1: Bailar el Bimbo här på The Global Voice. Och här ska vi ha lite Be My Guest med Fats Domino. Efter den har vi lite Fame och låter den Give Me Your Love. Lite mer så här melodifestival känsla här. Nu är det bara ungefär 25 minuter kvar på showen, så ja, men vi kör på direkt, hörni.

1991 vann hon hela klabbet Eurovision Song Contest, Carola, med Fången av en stormvind, och nu ska vara det Måns Zelmerlöw och Hero, den har också vunnit Eurovision. Herregud, det är en hel del som har vunnit Eurovision, vad jag kan komma ihåg. Och så har vi även då en Eurovision Song Contest från Grekland också. Helena Paparizou, hon vann med You're My Number One, så den kommer efter Hero här.

in din apparition. Förlåt att det där blev en liten avbjudning på Heroes. Men så kunde barnedatorn ville krångla. Men så är det ibland. Nu tycker jag att vi kör Olsen Brothers och Fly on the Wings of Love. Vi har bara 10 minuter kvar helt enkelt. Så att vi kör på direkt. Woohoo!

the Wings of Love, the Olsen Brothers från Danmark, Och här har vi då en låt kvar att spela. Det är nämligen så att vi har den sista låten att spela idag, i alla fall vad vi vet. För vi har bara 6 minuter kvar, så ja. Men trots detta tekniska lilla problem så hoppas jag att ni har fått en fin förmiddag med mig här, Jörgen Hansson. Med mycket Eurovision Song Contest glädje och känsla. Så jag hoppas verkligen att Sverige vinner. Och skulle inte de vinna så är ju Danmark är ganska bra tippare, har jag fått veta. Tack vare min god vän Pardy som har berättat för mig igår. Ja, vi hade lite snack igår om det där. Så är det. Men japp, vi kör på med en låt med våran svenska Malena Ernman och låten La Voix. Så den är den sista låten ni kommer att få höra idag den här gången. Och ja, ta det lugnt på vägarna nu. Jag hoppas att det inte regnar allt för mycket. Igår regnade det väldigt mycket. Ja, eller regnade från och till, ska jag säga. Men japp, med detta så vill jag tacka för mig och ha en trevlig helg allihopa.

vi hade för att spela idag, så därför vill jag bara säga så här: au revoir, adieu, hej då, c'est Chagall, vi hörs när vi ses igen, ha det bra och skrik guys, I'm going home, butcha butcha baby, och hoppas du att Sverige vinner i år. Yee-hoo! Hej hej, ha det gott.